Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Evbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music on the minisker Adestea Somia Elska. There's some Visiga Paul Engels folk music, Ao the Blues. Their Carly has sung Arbeitene, Coal Carbiner. Their sung for Tum Arbeitene. Their Fangerna sung Indianana, Ao Evangeliska. Sung. Jeg håber, at de vil sendes lære som mig om programmet af mig, som jeg holder af, at prøve på at underholde dem. Med. For forhånd mange tak.